0541 64 05 37 05 41 0249 88 11 07 no be si wo firi mu biara enkyire mu biara nyame aba wa ne asofo ka no mo betuma kyerɛ wo ofo so bi pii saa biye ene ne saa da bi nyinara no kɔ da bi sunsumu lɔya na wo de kɔ ɔsɔ yɛ nanim no anɔpɛ ne sɛ wo kɔ hɔ a